سوكي بتقني في بديت ومن فقا تلو ترامي هامر كوين تقنا يقتني توكي شيغو مابو سمى تانا إمي الطبينا أتوغن نرسي ممانا تمنى لو نونا رينيني إمي الطروح تيري مقويو سمابوي تاكواتو hamara kuangi yo kango ka kutan nego imak tabinga teka ni ato unne di doma maruta ko imak ni midlo ti imak mo midlo ti mi ato dersi maluti kavu nuna vo kavu makungi ni pedro kata kasi maluti kisiyan ina takwa nuna rin ni mi uto juy tikti tikat tako yo si ma juy 1 minute imirun na sila ang ini ini maru takwa ha malakungi pilirin ng na tuy takwa ning akit akiga sun ni ani maru naru na katan na tuti ino kuting ino kanilin nga lang mga pilirin ayaw batliyo kuato nuruya derejiku asubu te kakatak sumar mata aku ni galang udak tu takki kasur udak tu ni dah

0: ولا كنت سي بي سيكور دكتور من بيبل ديت وطامي قاقا Canadian North قرنت الشيو دغيكو ما قواقتي وتدومي يعني دغيقتي تيفو بيقوتي كوفيناني تيكاني آروا سيراب درامو مبيناني تاوفنا آروا ميتو Peer review lagi kat sama tak kuninga audak titik itu tu ti kisu tu inno yoni nunarinno tak kuaru 25 ngujui nunariu jui Canadian North kuni peer doctor watui Matthew Plamondon dan Canadian North ku angiu kanga tatungi diri janga mimbimu ammaru Audak titikatan namu kisu tuin nao yoni. Okakko tanna nutangu yo pekutikku viu yo ikayuti kanneakko piitti kannammi kisu tuin nao yoni. Taakkuadu ilagildugi nikiu yui pekuttu vini taunanga kaddunani ngakattaktu. Audak titikata wata kisutuin nani iijagamni koango yuni nekini ammaru taanna pekutikku viu yu nutaango yu angildigiak titini aktu uvagu pidigiagi gunnaktingini ammaru tamanna tuang ittu uvattunnu atu utikattiagni aktu pijitti gannappu kubbasidligiak titidugu piu yu millu Takwa Canadian North ngujui matuil sirokui pekotikku viu yumi nutaango yumi ippasa. Ammalu takwa kiinoja kaktitousin naaksimagivu idagi jangani $11 million ngittuni kavamatokakunni. Tanna nuruja ujagannia biuju tabbani warninganittu kikettaadu takkikasoorittu kiinoojakku assuqootiqarsimalumma maanna taanna iqqanaajaq biuju qiniliqqu niuviassa qarumalluni ilanginni piqutigiyanginni matujoogiatuniangimma ujaqanniaq biuju dabi uujukuruk unikkaaraikkanniranajum
1: Nuruya ko kangatia kurung New York South Wind naga kararak to. Tanaro uyagang na wito ang ulo na kikiktarong me. Ikanayak ta kagil ni 1200 ungatani inong ni. Manaw yok Nuruya ko apirisimarak to Ontario ko ikaktwivik kong inyok